كانت جي هو كاين زقال ران انا قاعده جنوب دهنا زيلان لي تشول زقال ارمانو بيدرو ايتش رانا تاليبان زقال كاويتا سان لويس وكانت جي هو كاين هكي ران زهيب سالي تشول ران لا كوروسا ديو جوزوب تسين غريلي غرمانو راميرو تشون وكانت جي لي فاميلي ارمانا ليتي Radio Josep de Singer, hermanos, Rana Zahul Salichol, Gerrapin Kil, Rana Germano Ramiro, Nashkechinum Tejenan, Seila Lichol y Familia, Ran Finca el Pañuelo, hermana Romalda Gaal, hermano Domingo, Jeshunilip, Chao, Canadio Josep de Singer, hermanos. Gracias al hermano Ramiro, Nashkechinum Tejenal Seilan Lichol, Ocan aquí Pastor Misraín, Ocan aquí Lich Familia, Yeshuni Leblico Caljan, Dios Josep de Singre, Aralia Hermano, Ocan aquí Bantios, Ay hermano Ramiro, Lisaila Lichol, Lisaila Lichol, Lica Familia, Bantios Hermano, Ocan aquí Jocaín. Rana Kabili Lokleh Beach Rish Keba Seila Lisholo Kanak Ran La Isli Nigishtaliman Karan La Kurusa Dios Joseph de Singere Rash Kabi Zakal Yakarmano Tohu Zakal Luch Lish Radio Zakal Ran Getaliman Chachik Angelak Okana Dios Joseph de Singere Aran Zahun Komonil La ella, hermanos, la ella yo que si culun salió chocha ran zacal rana que cuslana le hermana saran jescabresili zequem jescabresili fresco dios es obtecido en jerez a junco monil.